drugi dio dana i stiže vam Gotla, od nas toliko. Dino Kalkan, Zlatko Turkalj, Nataša Mikas bili su vaše društvo na frekvencijama drugog od 13.

mrtva se biga, sitija briga, miša u banju i mrvicu riga. Dvi su suzice male, na košin od perja pale.